nga ngenda okuba nga nkola ku nsimbi nga ngenda okuba nga nkola ku nsimbi njagala kuba nga nkojjokeza bannaffe aba full time half time odds njagala kuba nga nkojjokeza bannaffe aba full time half time odds bagenda mastoka nti bakuwa empiira egiwangula bagenda mastoka nga bakuwa empiira egiwangulaawo